Entum de imen malber në megel arabi imen radio 2 triple o ala mëgët 98.5 FM kulli jumë sëpt minë sëtë sëdëse mëse në ilë sëva fe kunu mana.